0: Crimea ha sido asesinado un militar ligado a la anexión de esa península por parte de Rusia. Una explosión ha matado a Robert Zagaev, un nombre desconocido en muchos lugares, pero un nombre que Kiev no ha olvidado. Fue comandante del único submarino de Ucrania y posteriormente se pasó al lado ruso, con submarino y todo. El sumergible Zaporilla cambió de bandera. Zagaev hizo carrera en el ejército ruso, rompiendo con sus camaradas ucranianos. 12 años después, la venganza en forma de mochila bomba. Hay una mujer detenida, una rusa. Moscú acusa a los servicios de inteligencia ucranianos y Kiev, como hace después de cada atentado, no se ha pronunciado.
1: Y Meta se enfrenta al mayor juicio en materia de redes sociales y menores. Un total de 29 estados norteamericanos acusan a la matriz de Facebook e Instagram de haber manipulado estas plataformas para generar adicción en los niños. Así hemos llegado a las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
2: Onda Cero Galicia, Pilar Ozores.
3: Moi bos días. A Xunta reclama planificación e recursos ao Goberno Central para poder asumir o reparto por comunidades dos menores migrantes que entraron en Ceuta. Tamén pide que se normalicen esas chegadas masivas que a única resposta do Executivo non sexa ese reparto pola península. De seguido, lle lo contamos, antes de nada, a previsión para este venres 14 de agosto. Segundo Meteo Galicia, continuarán as altas presións ca entrada dunha fronte pouco activa polo litoral norte. Así, os ceos estarán máis cubertos nas provincias da Coruña e Lugo, onde mesmo poden caer orballos. No sur estarán máis abertos, pero se irán formando nubes de evolución que poden deixar chuvias, nomeadamente o sur da provincia de Ourense. As temperaturas baixarán e as máximas irán hoxe dos 37 graus de Ourense, os 24 da Coruña. De feito, pola tarde vais a activar o aviso amarelo por temperaturas superiores aos 34 graus o sur das provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra. Mañá poden caer chuvascos ao norte e o domingo xa se abrirán máis claros en xeral. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
4: Temos 20 graus e ceos cubertos en Ferrol 22. As dúas ex-edís socialistas da Coruña que denunciaron a Inés Rei e a Laje Tuñas por acoso laboral recorren o arquivo do expediente. Esther Fontán e Eva Martínez Acón formalizaron a denuncia o ano pasado con relación a unha situación que vinculaban o anterior mandato. Ambas informaron este xoves que presentarán un recurso contra o arquivo da denuncia.
3: Lugo, Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 20 graos de temperatura. Tensión en Penarrubia na parroquia lucense de Orbazai por un lume xa controlado que se declarou na mañá de onte xoves e que se atopaba a poucos metros dun núcleo de vivendas. En poucas horas, os servicios de extinción lograron sofocar as lapas.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
6: Noite tropical en Ourense, na capital rondan agora as temperaturas os 22 graus e temos os ceos toldados. A Policía Nacional detivo a un home na Operación Natilla acusado por falsificar empadroamentos a estranxeiros a cambio de diñeiro beneficiando a 33 persoas para regularización ou axudas. O investigado utilizaba contratos caducados ou empadroaba a persoas en vivendas ocupadas sen consentimento.
3: Vigo, Víctor Blanco.
7: 20 graus de temperaturas, Brete Masón as protagonistas a Arestora, 3.500 veciños, edificios como a Cidade da Xustiza e o Centro Comercial Vialia víronse afectados polo corte no suministro eléctrico que sufriu a cidade nas últimas horas. A avería dos transformadores nunha subestación eléctrica a causa dos cortes que afectaron tamén a rede semafórica da cidade.
3: Pontevedra, Susana Pedreira.
8: Ceos prácticamente despexados, termómetros marcando 20 graus a esta hora. O caudal do río Lérez segue descendendo e o Concello de Pontevedra non descarta máis restriccións se esta situación se prolonga. Hoxe, Pontevedra convoca unha reunión conxunta ao resto dos concellos que se abastecen do río. Estarán Poio, Marín, Sanxenxo e Bueu nunha reunión telemática este mediodía.
3: En Santiago, Ramón Castro.
9: En Santiago e Barbanza, nubosidade que alternará hoxe con algúns claros, temos ares dora 17 graus. O ambulatorio Concepción Arenal tivo que pechar durante 3 horas pola avería eléctrica que provocou tamén o peche dun carril da túnel de Órreo. Somente se atenderon urxencias e uns 300 pacientes voltarán a ser citados nos vindeiros días. E Santiago activa os radares fixos que anteriormente alternaban para controlar a velocidade dos vehículos en Conxo e no Restoial.
3: Contamos aínda en portada que a Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha ás 3 desta tarde unha nova operación especial con motivo da festividade do 15 de agosto, unha operación que se prolongará ata as 12 da noite do domingo día 16. Nese período, a DGT estima que se producirán 840.000 desplazamentos en toda Galicia. Son as 8:23, con Luis González na técnica, ata en media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: Thank you. Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos.

0: bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosduxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas ásanse lentamente, en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
2: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
3: A Xunta volve a reclamar planificación e recursos ao Goberno Central para acoller menores migrantes. Tras participar nas últimas horas na Comisión Sectorial de Infancia para abordar a crise migratoria de Ceuta, o director xeral de Familia, Jacobo Rei, reclamaba máis información.
4: Acabas de celebrar unha comisión sectorial na que o propio Goberno de España recoñece que non sabe, 15 días despois da avalancha do día 30 e 31 de xullo, non sabe cantos menores migrantes hai na cidade autónoma de Ceuta. Entón, comprenderán que resulta totalmente imposible facer unha planificación que, por outra parte, é o que está demandando, non de agora, dende que comenzou este proceso con a modificación da lei de estranxería, Galicia solicitou reiteradamente planificación.
3: A Xunta expresa así a súa preocupación porque se normalicen esas chegadas masivas e que a única resposta do Goberno Central sexa repartir os menores entre as comunidades. Demanda unha política migratoria seria e consensuada entre as comunidades para pôr freo o que Jacobo Rei cualifica de reparto unilateral e improvisado. Cree que o Executivo Central debe variar a súa política migratoria e emprende o camiño do control efectivo das fronteiras e unha política dialogada e consensuada. O tempo que se estaba a celebrar esa reunión, o delegado do Goberno en Galicia visitou en Monterrosa as instalacións da ONG Rescate, que traballa co colectivo migrante. Pedro Blanco sinala que a chegada e integración de migrantes supón unha oportunidade para Galicia.
5: Chegar a un país novo é empezar de cero. E ter alguén ao teu lado pode cambiarlo todo. Iso é o que fai a ONG Rescate en Monterroso, a través do programa do Goberno de España. Acompañar, orientar e dar ferramentas ás persoas migrantes para construir unha nova vida. Máis de 50 persoas atendidas neste centro xa están traballando na comarca. Son historias de integración, historias de convivencia, historias de futuro. Historias que amosan que acoller e integrar é construir unha Galicia mellor para todas e para todos.
3: O índice de prezos ao consumo, o IPC, incrementouse en xullo en Galicia por riba da media española. Subiu ata chegar o 4,1%, medio punto máis que esa media. O que máis aumenta é o epígrafe de vivenda, electricidade, gas e outros combustibles, así como de transporte. Saiban tamén que 32 concellos galegos das provincias de Pontevedra e A Coruña adoptan desde esta semana novas restriccións tras decretar a Xunta alerta por seca. En Baiona, o alcalde Jesús Vázquez Almuíña advirte de que se mantén a situación, van ter que conectarse ao encoro do Zamáns en Vigo a través de Nigrán.
6: Estamos tratando de disminuir el consumo en lo posible, ¿no? Pero claro, estos son pequeñas mejoras que no influyen en la situación general y que nos llevaría, pues, en 2-3 semanas, si sigue esto así, a tener que conectarnos a través del Concello de Nigrán a la presa de Zamán.
3: En área de Ferrol, o Concello de Neda está a repartir auga veciñanza mediante un camión cisterna. O caudal do río Belelle, do que se abastece, non chega ata 9 núcleos de poboación. Hai un ano de máis, estábamos a informar dos gravísimos incendios na provincia de Ourense e o sur de Lugo. Nomeadamente castigada foi a comarca de Valdeorras. Pois un ano despois, por fortunas novas que chegan dende alí, son outras. Comeza a vendima máis madrugadora da súa historia, na que agardan superar a colleita do ano pasado e recoller 8 millóns e medio de kilos de uva para elaborar viños maioritariamente brancos dunha alta calidade. E as 8:28 imos cos deportes, comeza esta fin de semana a Liga, pero o Celta terá que agardar. Finalmente trasladouse o día 27 o partido contra o Osasuna pola presenza dun fungo no céspede de Balaídos. O clube xa está traballando para sustituir a erva e agardan que o campo estea disponible xa para o día 24. Ademais, o Deportivo terá que agardar aínda o luns pro seu primeiro enfrontamento na volta primeira, despois de 8 anos, será contra o Elxe. Mentres o clube renova o adestrador Antonio Hidalgo ata 2028. Luis Cerdeira, moi bons días.
7: Hola, que tal? Moi bons días. Es viernes, estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y

0: Vázquez 9.
1: Teléfono 988-252078.
2: En internet
0: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
3: A sexta edición da Cata Sonora chega o Museo do Viño de Galicia en Rivadavia. Desfruta dun ciclo de concertos de moi diversos xéneros musicais e o remate degustación dun viño.
4: O xoves 6 de agosto ás 9 da noite de Blues Moonshiners. Entrada gratuita ata completar aforo.
5: Co bo tempo, máis que un cocido, o que xa pide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes á brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
6: Más de uno en Onda Cero.

0: Pica con oso de ternera gallega, 12,69 euros o kilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro por medias pezas, 8,99 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
0: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro.

0: ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Pois, tes que abrir un...

0: 5,99€ o quilo. Ou o segredo de porco a 5,95€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
2: Bos días, estamos na véspera da fin de semana con máis festas en Galicia. 15-16 de agosto, a Dirección Xeral de Tráfico en horas ás 3 pon en marcha a operación especial. Operación saída 15 de agosto, Fernán Roca.
3: Máis de 800.000 desplazamentos están previstos para esta fin de semana nas estradas galegas. A entrada na segunda quincena de agosto, sumada ás festas patronais, provocará unha gran afluencia de tráfico na nosa comunidade. Entre os medios materiais empregados nesta campaña inclúense radares de velocidade, tanto fixos como móviles, cámaras para vixiar o emprego do móvil ou drones e helicópteros. O ano pasado, entre xuño e agosto, contabilizáronse en Galicia 23 falecidos en sinistros. Por esta razón, dende tráfico insisten en extremar as medidas de seguridade vial e nunca conducir baixo os efectos das drogas ou o alcohol.
2: Pois aí, na víspera, 15 de agosto, 15 a 16 de agosto. Estamos no forte do período vacacional, que pode ter unha cara B en setembro, en outubro. Facémonos eco dun barómetro a su fin de usuarios financieiros, este o sexto ano que se fai. Verán de 2026, o verán no que os cidadáns, nestes últimos 6 anos, máis créditos ao consumo pediron para ir de vacacións. Pilar Ozores.
4: A petición de préstamos ao consumo encadea un novo récord este verán, ata o 35,90%, un con 10 puntos máis ca o anterior, o máximo de toda a serie histórica iniciada en xuño de 2020. Incrementanse os préstamos ao consumo, malia que houve unha lixeira alza dos tipos de interese. En canto ao destino que se lle dá a eses préstamos, a marxe das necesidades de liquidez inmediata, salienta o pago das vacacións. O 17% solicita un crédito ao consumo para poder marchar de viaxe, unha porcentaxe superior á compra dun coche, reparacións e obras ou estudios. Nas conclusións do barómetro lemos textualmente: ese dinamismo do crédito reforza a imaxe dun consumo que sostén o crecemento da economía, pero non está exento de riscos. Por un lado, o repunte da financiamento convive cun componente de tensión financeira, o peso conxunto da necesidade de liquidez e da refinanciación de débedas manténse elevado, 36,40%, e o encarecemento do crédito suxire que unha parte da demanda resposta á perda de poder adquisitivo, máis que a pura confianza.
2: Bueno, imos cunha nova salientada que estamos a contar tamén aquí en Onda Cero. O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a resolución pola que Meirás se declara lugar de memoria democrática. O expediente incoárase hai casi un ano, estamos a días de que se cumpra un ano, 19 de agosto de 2025, e hoxe temos publicada a resolución definitiva. Completamos con Luis Llera.
5: A declaración de lugar de memoria implica o compromiso do Goberno Central de implementar medidas de difusión e interpretación cunha finalidade conmemorativa de homenaxe ás vítimas do franquismo, dictadura e reparadora. Tamén o desenvolvemento de mecanismos institucionais para integrar o Pazo de Meirás nos circuitos internacionais que respondan a situacións de construcción da memoria democrática. Na resolución hai un epígrafe dedicado ás medidas de protección, puntualiza que non se establecen medidas específicas ao titular do ben, neste caso o Estado, diferente das medidas xerais que garantan a perdurabilidade, identificación, explicación e sinalización axeitada, así como evitar desaparición de vestixios erixidos en recordo e recoñecemento a feitos relativos a memoria democrática.
2: Pois isto é o que di resumidamente esa resolución publicada esta mañá no BOE, pola que Meirás se declara lugar de memoria democrática. Se atendemos tamén a que o ano pasado, case, bueno, 24 horas despois, era cando o Goberno Central incoaba o expediente relativo a Illa de San Simón, CECAES tamén nas próximas horas teñamos algunha novidade no Boletín Oficial do Estado, sobre a Illa de San Simón. Non sabemos se cumpre o cronograma como do ano pasado. Bueno, unha primeira reacción a esta xa declaración de Meirás como lugar de memoria democrática. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
6: Lugar de memoria, de dignidade e, de logo, de xustiza. Eu creo que ese é o primeiro lugar que temos que recoñecer. Hai outros en trámite que a vos seguro seremos capaces de que en Galicia tamén se recoñezan como lugares de memoria, pero o Pazo de Meirás, si cabe, era un símbolo importante, e polo tanto, ese paso que hoxe damos adiante, ca publicación como lugar de memoria e como recuperación de lugar para todos e todas as galegas, para todos e todos os que queiran visitalo, creo que é fundamental.

0: Era o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Tamén dende a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, acaban estes últimos minutos de emitir un comunicado coa súa valoración. Din que é un feito moi positivo, que o valoran moi positivamente, din, xa que dita declaración está vinculada á loita social da sociedade e o memorialismo galego, pero poñen, nunca mellor dito, varios peros. Din, non se entende como a Secretaría de Estado de Memoria excluíu unha participación deste proceso o memorialismo galego, e unha queixa que teñen. Tampouco lles convence que se escollese a denominación de Meirás e non Pazo de Meirás, porque, din, esta modificación atenta claramente coa identidade do ben e, polo tanto, din, coa denominación que vincula a memoria cun lugar concreto, que, repetimos, sempre foi coñecido como Meirás, Pazo de Meirás. Están aí en contra, de eso, de que sexa Meirás e non Pazo de Meirás. Noutro punto, tamén se amosan en desacordo co relato histórico que aparece na resolución publicada no BOE. Din que recolle que Meirás houbo ampliación de terras mediante apropiacións e expropiacións. Piden que se elimine a palabra expropiación, di que somente se refiran a apropiacións, e conclúen este comunicado lembrando unha cuestión que xa, bueno, a verdade é que xa era unha crítica que viñan facendo nestas últimas semanas. Din, exiximos do Estado, unha vez máis, o cumprimento da legalidade sobre a apertura e usos do Pazo de Meirás, que lembramos segue pechado a día de hoxe e de xeito totalmente irregular a visita pública. Lembrarán todos vostedes o Pazo de Meirás, agora mesmo xa é titularidade do Estado, as visitas prácticamente se limitan o que son os xardíns, e as asociacións memorialistas piden que se poida acceder a cidadanía, pois a totalidade do Pazo de Meirás, que hoxe volve a estar aí nos titulares, aínda que nos titulares o tema segue a ser un dos temas do verán, fecais, e o tema do verán, as secas, consecuencias da escasez de auga. Temos a Meira de parte dos concellos galegos sempre alerta, adoptando medidas. Algúns están a pasar peor que outros. Exemplo, Baiona, o alcalde Jesús Vázquez Almuíña en Onda Cero Vigo.
1: Estamos tratando de disminuir el consumo lo posible, ¿no? Pero claro, estos son pequeñas mejoras que no influyen en la situación general, y que nos llevaría, pues, en 2-3 semanas, si sigue esto así, a tener que conectarnos a través del concello de Nigrán a la presa de Zamán.
0: Tamén hai preocupación no sector agrogandeiro por os efectos que está a ter esta escasez de auga sobre cultivos, forraxe. Indico o pronóstico de Meteo Galicia que temos posibilidade de que haxa xa hoxe chuvias febles avanzando o día na costa norte da comunidade. E para mañá e pasado, no sur de Ourense, na parte oriental, teñen tamén posibilidade de treboadas, segundo o pronóstico de Meteo Galicia. Será suficiente para paliar a situación? Bueno, en principio non parece, non parece. Bueno, noticia importante para o deportivismo, a ampliación de contrato de Antonio Hidalgo como adestrador, ata 2028.
2: Queridos deportivistas, cuando llegué al Depor sabía dónde venía y lo que significa este escudo, pero nunca imaginé todo lo que viviría aquí en Coruña. Hemos sufrido juntos.
0: Bueno, este era un vídeo co que Antonio Hidalgo confirmaba, pois, que amplía contrato co Deportivo da Coruña. Comeza a Liga, o Depor comeza, primeiro partido contra o Elxe, o luns. Xa contamos que o Celta, pois, xa está traballando no céspede, concedido o aprazamento dese primeiro partido de Liga. En Vigo tamén momento importantísimo, neste caso para o Fortuna, porque esta fin de semana estrease, estrea categoría contra o Cádiz. Bueno, unha fin de semana, amantes do fútbol, de enhoraboa, que volve a Liga. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por medias pezas, 8,99 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a costela carnosa.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Pasado o eclipse, sabemos que unhas 530 persoas deberon ser atendidas por doenzas oculares. Un eclipse que trouxo turismo excepcional a nosa provincia. Por outro lado, temos as primeiras adegas vendimando o caso de Valdeorras, onde agardan unha producción excepcional e maior que a do ano pasado. Asema de os termómetros madrugaron con temperaturas altas esta noite e esta mañá, despois dunha xornada na que chegamos aos 40 graus. Isto lévanos a contarlles o que recolle hoxe o xornal La Región, que dá conta de que un 80% da poboación da cidade carece dunha gran zona verde perto. Cando decimos perto, segundo as recomendacións, é a menos de 300 metros, situación na que estarían uns 81.000 habitantes. Do municipal, o alcalde fai caso omiso a patrimonio e continúa co derrube da antiga casa de baños. É unha das novas de referencia municipal xunto coa petición do BNG para que o novo vial de acceso ao Chuo chegue a Berrocás e que tamén o goberno local autorizou reformas por valor de máis de 1 millón de euros tras a última xunta de goberno. Da crónica de sucesos salientara a detención dun individuo que vendía empadronamentos ilegais a inmigrantes afectando a 33. Fora da capital, en Barbadás, onde estrearon ampliación de pabellón de deportes, cortaron regos e baldeos pola seca. Teñan en conta tamén a operación saída deste 15 de agosto. E en canto ás xornadas internacionais do folclore, contarlles que chegan hoxe a Manzaneda e Verín. Así entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
0: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día, hoxe Galicia manténse na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Agardamos en Ourense unha xornada de ceos pouco nubrados, con algunhas nubes de evolución pola tarde, que non descartamos poden deixar algún chubasco puntual nas áreas de montaña. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, con máximas previstas na capital hoxe de 37 graus, e todo isto cun vento que soprará de compoñente norte, fai frouxo pola mañá, aumentará lixeiramente a intensidade pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero.
0: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos pois cale arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Muy buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora mucha precaución, se complica la autovía A52 en los entornos de Verín y también a su paso por Ávila Bella, todo ello en dirección a Benavente, dirección a la provincia de Zamora, así que especial precaución ya que además son zona de obras. Al margen ya de estas dos incidencias, en el resto de carreteras de la provincia se circula con normalidad, pero mucha precaución en esta jornada de operación salida.
1: Gracias, Alejandro Martín.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:36 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes, saudos de Martín Pérez na producción técnica.

0: e de Paco Sarria, que nos fale nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
1: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás. Las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
2: Aracil Inmobiliaria. Más de 50 años de profesión. Miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria. Gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
3: Clínica Periou ya es parte de ti. Periou.
4: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
5: Y seguimos creciendo.
3: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
4: No borres tu mejor sonrisa.
3: Visítanos. Clínica Periou en Curros Enríquez 9.
6: Teléfono 988-252078.
4: En internet
3: periourense.com. Periou. Ya somos parte de ti.
7: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: O alcalde da cidade fai caso omiso da advertencia de patrimonio para que cese o derrube da antiga Casa de Baños do Outeiro, e a demolición continúa pese a todo, incluídas as críticas de toda a oposición, que lembra que había un proxecto aprobado por unha maioría en pleno para recuperar este edificio singular. Para o nacionalista Luis Seara, en declaracións a Onda Cero, este é un exemplo máis de barbarie e desleixo cara ao patrimonio dos ourensáns por parte do equipo de goberno de Democracia Ourensana.
8: Bueno, este é un exemplo de barbarie e de desprezo e desleixo por o patrimonio ourensán por parte deste grupo de goberno, non? E o derrubo de Baños de Outeiro, que o goberno, a quen o goberno culpabilizaba era aos ocupas, bueno, pois é consecuencia precisamente dos ocupas deste goberno municipal, dos que ocupan as cadeiras da casa do concello do grupo de goberno. Hai xa varios anos, e isto enfía un pouco co que estábamos falando anteriormente, hai varios anos nos puxémonos de acordo os grupos da oposición para aprobar unha iniciativa municipal que tiña como obxectivo pôr en valor este edificio. Creo que hai máis de 3 anos, non lembro agora mesmo a data. O certo é que nada se fixo, e xa se advertía de que era unha mágoa deixar caer ese edificio, un edificio que está catalogado, que ten unha protección estrutural e que ademais é autoría dun insigne ourensán como Vázquez Gulías, non?
0: E o BNG de Ourense tamén cualifica de parche o proxecto da Xunta para o novo vial do complexo hospitalario universitario de Ourense, e así se prolongalo ata Berrocás para atender as necesidades reais de tráfico. A formación nacionalista advirte que a proposta actual non desconxestionará as rúas Ramón Puga e Marcelo Macías, reiterando a necesidade dun trazado máis amplo acordado no pleno de Xaneiro do 2025.
9: Para o BNG, este proxecto non responde ás necesidades da mobilidade na cidade, e algo que fai non fai nada máis que confirmar o que nós sabemos dicindo xa e denunciando desde hai anos. Xa en 2023, o BNG fixo unha campaña na zona de Mariñamansa e na zona de Barrocás advertindo de que se trataba este proxecto dun simple parche que obvia o principal problema existente, que non é outro que o colapso da rúa Ramón Puga. Por esa vía dun único carril, en cada sentido, están obrigados a circular autobuses, ambulancias, vehículos que acceden a urxencias e consultas, o tráfico ordinario cara a Barrocás e Rairo, e tamén os vehículos que entran e saen do aparcadoiro do hospital. Por tanto, este era un momento para solucionar de vez, ou polo menos paliar, ese problema de mobilidade na cidade e conectar directamente a 525 con Barrocás Novo. Xa en xaneiro de 2025 nos levamos a pleno unha moción para reclamar a execución total de vial de conexión entre a Nacional 525 e Barrocás, porque non nos vale con facer metade da obra e presentala como se fose a solución definitiva. Despois de anos de atraso, o proxecto debía estar en exposición pública xa en 2024 e o mínimo exixible era que a Xunta aproveitase este proxecto para corregir os erros que levamos sinalando xa desde hai moitos anos.
0: E a formación extramunicipal Avante Ourense vende solicitar unha inspección inmediata das instalacións de acollida de animais. Para o voceiro Fran Dieguez, un animal abandonado xa sofriu bastante como para condenalo despois a pasar meses de cemento e reixas si as instalacións da protectora non cumpren coa lei, que se deixen de excusas e se actúe de inmediato.
5: As imaxes que vimos de coñecer son preocupantes e exixen respostas. Por iso, desde Avante Ourense, pedimos á Xunta de Galicia unha inspección inmediata para coñecer as condicións reais destas instalacións. Unha canceira non pode ser un almacén de animais. Non chega con comida, auga e catro paredes. Falamos de seres vivos que merecen condicións dignas. Se todo cumpre a normativa, que se acredite. Pero se hai deficiencias, que se corrixan. O que non é aceptable é mirar para outro lado. Damos un prazo de 6 meses para executar as melloras necesarias. É tempo máis que suficiente para poñer esas instalacións á altura do benestar animal que Ourense debe garantir.
0: E a Xunta de Goberno local aprobaba onte 7 acordos na súa sesión ordinaria, e entre eles a prórroga dun ano do contrato de suministración de prendas, uniformidades e complementos para a policía local e a estimación parcial dunha reclamación formulada pola empresa responsable da limpeza dos centros educativos públicos de infantil e de primaria. Neste venres 14 de agosto comeza unha nova operación especial de tráfico na que a Dirección General de Tráfico prevé na nosa comunidade máis de 800.000 desplazamentos, polo que pon en marcha un operativo até a noite do domingo para a regulación, ordenación e vixianza do tránsito utilizando tanto efectivos a pé de estrada como medios aéreos que incluen helicópteros e drones. A nova operación saída e retorno de tráfico de verán coincide cunha das épocas de máis festas en Galicia, como é o 15 de agosto, polo que os técnicos en Educación e Seguridade Viaria lembran que o importante é chegar a destino e piden paciencia, insistindo tamén na incompatibilidade de alcohol e conducción. Escoitamos os consellos que nos traslada Benito Bouzada, membro de FETEVI en Ourense e Garda Civil de Tráfico.
6: Desde la Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial y a las puertas de la operación salida y retorno 15 de agosto y con la previsión de ese aumento de desplazamientos en nuestras carreteras, lanzamos el siguiente mensaje. Prudencia en las carreteras, paciencia ante las posibles retenciones y recordar la incompatibilidad total de alcohol en la conducción. Ante el número tan importante de fiestas culturales, gastronómicas que se van a suceder a lo largo de todo el territorio y muy significativamente en nuestra comunidad, recordamos que lo más importante es volver.
0: A denominación de Orixe Valdeorras comezaba onte a vendima máis madrugadora da súa historia con adianto de 7 días en relación ao ano pasado. O Consello Regulador simbolizou este arranque de campaña nas adegas Valdesil e Rafa Palacios de Arrúa e Vilamartín. O presidente do Consello Regulador, Jorge Maceira, xustificou este adianto en que a uva está nunha situación óptima, agardando unha moi boa colleita tamén en calidade. O presidente desta DO Valdeorresa sinalou que agardan unha colleita de 8 millóns e medio de quilos, 1 millón máis que o ano pasado, sendo a maioría blancos Godello e un 30% tintos Mencía e outras variedades.
10: A cantidad esperamos sobre os 8 millóns e medio de quilos de uvas, ¿no? Porque o ano pasado estuvemos 7 millóns e pico, tendo en conta todas aquelas zonas que nos afectou os incendios, mas todas estas plantacións que xa van tendo 6, 7 anos, ¿no? Están alcanzando unha madurez moi boa, pois pues tamén xa equilibran bastante ben a producción, ¿no? Prácticamente o blanco, xa sabes, casi 99,9% Godello, estamos en un casi 70-30%. Ahora hubo cambios de plantación, claro, acabamos los registros en julio, estos nos cogen muy deprisa, ¿entendés? Entonces estamos eso, en un casi prácticamente un aproximadamente 70-30, 70 de blanco y 30 de tinto. Claro que tenemos Mencía, tenemos Menzao, tenemos algo tempranillo, solo hemos ancellado, no digo si cae algo de palomino, o sea, palomino también, pero eso es muy poquillo lo que tenemos, porque prácticamente voy todo a Godello.
0: E o BNG de Arnoia Alim exixe a Xunta de Galicia que frene de inmediato o proxecto do parque eólico Cantanarrás. a Formación Nacionalista alerta do grave impacto que esta infraestructura tería sobre a biodiversidade, a paisaxe e o patrimonio cultural da Bisbarra. Segundo afirman, o proxecto prevé instalar 5 aerogeneradores no concello de Rarí de Veiga, algo que para os nacionalistas provocaría un dano irreversible, afectando de forma directa a contorna visual do Camiño da Prata. Neste senso, lembran que a Xunta xa rexeitou un plan semellante nesa mesma zona polo seu impacto ambiental. Dende a plataforma Stop Eólico sinalan que non se trata só de 5 aerogeneradores, senón dunha presión eólica cada vez maior, polo que non aceptan que os concellos acumulen infraestructuras sen ter en conta a vida das persoas. O bloque reclama unha moratoria eólica urxente en toda Galiza tras afirmar que non ten sentido seguir autorizando parques eólicos mentres a Xunta non aprobe o novo plan eólico autonómico para ordenar o territorio. Comeza a haber problemas derivados da seca, xa foron decretadas alertas en varios concellos da costa. No caso da provincia de Ourense afecta o concello de Beariz, que un dos 91 galegos afectados por restriccións. Escoitamos o director de Augas de Galicia, Roy Fernández.
11: O escenario da alerta xa contempla demais medidas para conservar os recursos disponibles, como a prohibición de usos que son totalmente prescindibles, como son o baldeo das rúas, o enchido de piscinas ou a regra de xardins. E se fose necesario, poderían aplicarse ademais cortes puntuais. É importante dicir que estamos monitorizando permanentemente a situación e tomando decisións en función dos indicadores de cada zona. Por suposto, pedimos tamén a colaboración da cidadanía para facer un uso responsable da auga, e sobre todo dos concellos, onde estamos vendo e comprobando que non se están a cumplir esas medidas que estamos a reclamar, co cal a situación se agrava máis do debido.
0: Fernández lembra que os concellos teñen a obriga de cumprir coas medidas establecidas.
11: E ao mesmo tempo, 4 zonas pasan a entrar en situación de prealerta. E a do río Tambre, a ría de Muros, o río Grande, o río Mero coa ría de Betanzos e o río Landro e o río Ouro.
0: Aquí en Ourense xa están adoptándose medidas con algunha restricción en povos do concello de Leiro e tamén medidas adoptadas polo concello de Barbadas. Na Deputación de Ourense, o Grupo Socialista nomea Patrick Rodríguez como administrativo do Grupo Provincial en réxime de personal eventual. E a Policía Nacional detivo a un home como presunto autor de delitos de falsedade documental e contra os dereitos dos cidadáns estranxeiros. O arrestado facilitaba empadronamentos ficticios en 4 vivendas, 2 da cidade e outras 2 no Carballiño, a cambio de cartos. A investigación, bautizada como Operación Natilla, comezou a detectarse un número desproporcionado de estranxeiros registrados no mesmo domicilio da capital, onde realmente non vivía ninguén. O home utilizaba contratos de aluguer caducados ou empadronaba as persoas en pisos habitados sen o coñecemento dos seus residentes lexítimos. En total, 33 cidadáns estranxeiros utilizaban estos certificados falsos para intentar regularizar a súa situación, fixar un domicilio ou solicitar axudas e asistencia sanitaria. O detido xa pasou á disposición xudicial. Os populares ourensáns anunciaron esta semana novas iniciativas para que se cumpla a proposición non de lei presentada en maio para que se elimine a solicitude de cita previa obligatoria na Seguridade Social implantada na pandemia e se faga unha atención directa e presencial. O sistema educativo galego, por outro lado, contará con 536 centros plurilingües no curso 2026-2027 tras a incorporación de 6 novos colexios e ampliación de outros 2 centros a novas etapas educativas, incluindo Ourensán, Colexio Plurilingüe As Mercedes. Os centros que se incorporan ou amplían a súa oferta plurilingüe serán de infantil, primaria, ESO, bacharelato e formación profesional. En total, 40 centros impartirán 197 ciclos e másteres plurilingües en inglés, francés ou portugués. A Xunta de Galicia destiña 3,4 millóns de euros a través de Sogama para xestionar de xeito integral as plantas públicas de bioresiduos, entre eles as de Verín e Ourense, durante os vindeiros 3 anos. O obxectivo é transformar en compost a materia orgánica dos colectores marróns. O contrato inclúe a operación, mantemento e limpeza destas instalacións públicas e a comercialización do abono resultante. Estas plantas empregan tecnoloxías avanzadas de control de cheiros e ruidos e son en parte autosuficientes grazas a paneis solares. Esta actuación forma parte dunha rede galega de infraestructura infraestructuras que busca que os concellos adheridos teñan unha planta a menos de 50 kilómetros. Con estas adxudicacións, a empresa pública reforzase na xestión sustentable dos residuos e no cumprimento das normativas de reciclase de materia orgánica en Galicia. Ecovidro fai un chamamento á ciudadanía para que o 27% dos españoles deixa de reciclar vidro en vacacións. Entre os principais motivos está o descoñecemento da ubicación dos contedores por traslado a outros puntos, menos espazo nos aloxamentos de destino e unha relaxación xeral nos hábitos e rutinas. A Xunta de Galicia impulsa a ampliación do polideportivo municipal.

0: Municipal de Barbadas, con máis de 612.000 euros de axudas a proxectos estratégicos. As obras supoñen un investimento de máis de 1,2 millóns de euros e permiten crear unha planta con ximnasio, sala polivalente e novos vestiarios, ademais de contribuir á accesibilidade e a eficiencia enerxética do edificio. A orde de axudas deste ano incrementa o orzamento ata os 10 millóns de euros no marco das achegas do Fondo de Cooperación Local. Escoitamos o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.
1: Unha importante financiación, o 50% da financiación, o resto entre a Deputación e o propio Concello cubren o 100% da financiación, e no que se trata nesta ocasión é facer unha inversión importante nun proxecto que é estratégico para Barbadás e tamén para a comarca. Un proxecto que se trataba de mellorar as instalacións existentes, además, a do ximnasio, o propio pabellón, trasladando, bueno, tendo actuación sobre todo en accesibilidade, cun novo ascensor, tendo actuacións de eficiencia enerxética e tendo unha actuación de incrementar pois a superficie disponible para a práctica deportiva, non? Creando unha sala de musculación de ximnasio moito máis grande, creando unha sala polivalente, novos vestiarios que van a ser creados aquí nesta parte de arriba do pabellón, e en definitiva un proxecto que vai a ser estratégico non só por mellorar as infraestructuras deportivas para que a xente poida practicar deporte e todas as escolas deportivas que temos aquí, pero non só a xente de Barbadás, sino tamén a xente de todo o entorno, porque ao final acabas atraendo xente do resto dos concellos, e a día de hoxe a situación era máis comprometida porque as instalacións non daban máis de sí.
0: E a Xunta de Galicia pon en valor en Ourense os resultados do Bono Remuda, unha liña de axudas destiñada a facilitar a continuidade de negocios e favorecer o relevo xeracional. O conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, visitou a librería Gemaca, un dos establecementos beneficiarios deste programa que conta este ano con un orzamento de 1,5 millóns de euros. Nerea Ruiz de la Cuesta.
2: En este caso, el relevo ha permitido dar continuidad a la librería con una nueva propietaria, Carla Esteban Falcón Ramírez, que asumió el negocio sin experiencia previa en el sector. Tanto ella como el anterior propietario, Antonio Bretaña, ambos con raíces venezolanas, destacan la importancia de mantener una buena relación durante todo el proceso y del apoyo recibido para facilitar su incorporación y conocer el funcionamiento del establecimiento.
3: Parte de esto también es que usted me ayudó muchísimo. En el momento de la remuda se quedó conmigo, me explicó, me puso en contacto con todos los proveedores, que eso es muy importante para hacer este tipo de apoyo al comercio. Si el antiguo dueño
4: porque a mí queda. yo cuando se la pedí a la, o sea, la pasamos a la antigua dueña, a mí me dejó 2 días aquí y arréglatelas. Y yo dije, buena broma, ¿y ahora qué hago yo? Porque ya hay muchas cosas que son como en Venezuela, los equipos, todo eso, pero hay muchas cosas que no, que cambian de nombre, que yo no lo sé. Y yo estuve aquí 2 días.
3: Y eso es muy importante. Yo creo que la clave para que esto funcione y que no se quede solamente en un proyecto, claro, es que el traspaso pueda ser de este tipo,
4: claro,
3: de
4: ese
3: forma.
4: Tipo de esta manera.
2: Por su parte, José González hizo una valoración positiva de la acogida que está teniendo el bono Remuda y se mostró satisfecho con la repercusión que está alcanzando entre los posibles beneficiarios. El conselleiro señala la importancia de que las ayudas lleguen a la gente y permitan que estos negocios locales puedan seguir funcionando.
5: Creo que este é un paradigma do que é o bono Remuda, e dende logo, cando fagamos algunha charla sobre o bono Remuda, vamos chamar aquí a Carla e o señor, pois pues, un pouco para que expliquen, porque o que estábamos buscando, e me alegra moito de que este funcionando, non, é que en un traspaso haxe esa relación entre o propietario anterior e a persoa que entra, non, ese acompañamiento, non, que un pouco o que pretendemos impulsar a través do bono Remuda, non? Para nós, a aposta, quero decir yo a él, que foi moitos anos aquí, agora ela, a aposta polo comercio local dende a Xunta de Galicia é unha aposta firme, e ademais estamos totalmente convencidos de que temos que manter o noso comercio local, pois, en diferentes sectores, pero, de novo, tamén en librería, non? Dende esa perspectiva, temos unha preocupación clara, porque hai moita xente, pois, xa cunha certa edade, e temos que tratar de evitar que se pechen eses locais. Si aún por encima, que nes recuperan eses negocios, con todos os meus respetos aos demais, non, pero é xente que vende fora, pois con ganas de facer aquí a súa vida, como pasa neste caso, pois ligamos tamén outra competencia da miña consellería, que é a de migración, e estamos apoiando todo ese esforzo. Por lo tanto, eu hoxe non conocía aquí a librería, porque non son desta zona, non, pero me marcho encantado, ademais de comprobar como se fixe un proceso pois tan bo e tan dinámico por parte das dúas personas, e sobre todo que haxe esa boa relación que estamos comprobando agora mesmo.
2: El plazo para solicitar estas ayudas permanecerá abierto hasta

0: 5 minutos continuamos nesta sintonía Onda Cero nas vísperas da Operación Saída, nas vísperas de múltiples celebracións por toda Galicia, coincidindo coa fin de semana do 15 de agosto, festivo ademais. En este día, por exemplo, madrugaba o Conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, para participar na presentación do Festival Espírito Ribeiro, que este ano terá lugar no Concello de Cenlle a próxima fin de semana. O director de Turismo de Galicia, José Merelles, e o delegado territorial da Xunta asistirán esta tarde ao acto institucional de recoñecemento a Cepedelo como pobo habitado máis alto de Galicia, en Viana do Bolo. O director de Turismo de Galicia tamén inaugurará a 11ª edición da Baco Festa 2026 na Ponte da Cigarrosa, no Concello de Arrúa. E este mediodía o delegado da Xunta, Manuel Pardo, asistiu á lectura do pregón da cuarta feira Irmandiña na Praza do Castelo, en O Bolo. O subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, asistiu aos actos institucionais con motivo da celebración desa cuarta feira Irmandiña en Viana do Bolo, a lectura do pregón que tivo lugar. Ás 12:30, o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, acompañado pola xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Faveiro, participaron na inauguración da 12ª edición do Encontro de Cacharreiros no Museo da Oleiría de Niño d'Águia. E o director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, asistirá ás 9:30 a cuarta festa da Tenreira no pabellón municipal de San Xoán de Río. Máis festas, porque o presidente da Deputación, Luis Menor, vai a asistir á inauguración da festa da Codorniz de Cortiñas no Concello de Castelo do Miño. En Carballiño, presentación no Salón de Plenos esta mañá das actividades organizadas pola Asociación Fotográfica O Potiños, previa o Arenteiro Fotográfico. Tamén esta mañá na Biblioteca Municipal da Carballeira, Fraga dos Mouros representou a Lúa, o bosque itinerante dentro do ciclo de contacontos para cativada que acollen as bibliotecas municipais de Ourense. Lembren tamén que son festas de San Roque en Celanova, e dentro das xornadas internacionais do folclore, festival no patio do Colexio de Manzaneda ás 10:30 da noite de hoxe, e festival no Parque Preguiza en Verín, tamén ás 10:30 da noite de hoxe. Mañá as xornadas chegarán ás 10:30 a Castro Caldelas, con festival na Praza do Prado, e a Intrimo ás 8:30, con festival na Alameda. E o domingo, ás 8, desfile no Parque do Toural, na Praza Carlos Casares, con festival a continuación, a partir das 8:00, 8:30, e ás 10:30, tamén o domingo, festival no Auditorio da Praza da Veracruz. 9 minutos e de seguido faremos un repaso por cociñas e adegas na sintonía de Onda Cero.
1: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
2: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Vella, come y cena como siempre.
3: Tienes la foto del verano. Participa del 1 de julio al 31 de agosto y comparte tu mejor imagen con La Región. Cada semana elegiremos dos ganadores que conseguirán su premio y pasarán a la gran final. Y al terminar el verano, tres grandes ganadores serán elegidos entre todos los finalistas. Más información en La Región y laregion.es.
4: Se nos va la olla con Paco Sarria y Rubén Amorín.

0: con máis celebracións gastronómicas.
1: Sí, sí, este fin de semana, e mañán que festivo, cadra un fin de semana aí dous días seguidos en traballo. Este fin de semana vai ser festa rachada en toda Galicia.
0: Bueno, pois imos a comezar hoxe convidando a xente a que se ten algo que celebrar, se achegue a nosa seguinte recomendación, porque viaxamos ata Castelo do Val para saudar a Begoña Vázquez, que leva unha longa trayectoria ás súas costas, que rematou en principio en Verín, onde montou o local o Regueiro da Cova, para logo trasladar todo ata esa nova localización en Castrelo. Begoña, bons días.
2: Hola, bons días, que tal?
0: Bueno, por que este cambio xeográfico, aunque sexan poucos kilómetros?
2: Bueno, pois eu contexto tal cual. A verdad que estábamos buscando fai tempo xa mudarnos. Estábamos con un alquiler. Queríamos xa algo noso, algo máis personal tamén, porque ao final o ter, pois, o ser algo teu, pois eu creo que é máis, máis implicaste moito máis, uh-huh, non? Entón buscábamos xa, vendo que funcionaba a nosa cociña e a nosa maneira de facer as cousas, xa en Verín, por buscar algo xa máis noso. Entón, de repente, eu nunca viñera aquí, é verdad. Cheguei co da xencia inmobiliaria e dixen, este sitio é o meu. Xa o vin e dixen, este é o meu. Unha reforma, despois dunha reforma bastante grande, conseguín ter unha cociña aberta, bueno, que a xente que chegue que se encontre como se estuvera na súa casa, ou na miña casa, que viña a comer a miña casa. Un pouco a idea era esa.
0: A filosofía de traballo segue sendo a mesma que en Verín.
2: Sí, a ver, a filosofía, por exemplo, tanto de o meu traballo con pequenos produtores, eu sempre vou seguir así, morrerei así, porque creo neso, pero, indiscutiblemente, e despois, pues, na cociña, se quedemos alguna, fixemos alguna cousa diferente, evolucionamos un pouquiño todas as celebracións, temos a mitad de comensales que antes, non fixemos un comedor moi grande, antes tiñamos para 40... ata 68 podíamos dar, que é bastante, un comedor bastante grande. En cambio, agora, pois, temos unha capacidade por de 26, 28.
0: Hai un, un prato ou pratos que destaquen na carta pola demanda dos clientes?
2: Sí. Eu creo que un dos que máis destaca é o guiso de castañas con pato e panceta celta. É o bocolóxico, se sale moitísimo, incluso en verán. Que normalmente, pois, ao ser un guisiño así que sale quente e tal, pois eu pensaba que iba a ser un plato que non iba a ser tan demandado. E sí, despois tamén o stick tartar, que sempre foi un estandarte noso. E bueno, pois cualquera elaboración que facemos á parrilla, temos unha parrilla pequeniña agora, de carbón, sí que, pois, o mellor é un calamar da ría ou a ternera ecolóxica á parrilla, sale moi ben.
0: Como é o local? Porque teño entendido que chama atención, por exemplo, polas vistas.
2: Sí, ten uns ventanales moi grandes. É unha das cousas que quería eu, que tuveran uns ventanales moi moi grandes. Entón temos tres ventanales xigantes, todas as mesas teñen moita luz. Están todas pensadas para ir colocadas no ventanal. Pois encontraste unha cociña que está fora, é unha cociña que está dentro. A cociña de fora é unha cociña máis caseira, porque o que quería era que a xente viñera a comer a miña casa. Se era pouquiña, entón ter un pouquiño máis de detalle con eles, que se podan acercar, que podan ver como se cociña. Depois sí que temos outra, que é unha cociña xa máis industrial, pero tamén que está todo á vista.
1: Vale. Escoitándote, xa todos nos están entrando moitas ganas de ir hasta aí.
0: Sí.
1: Hasta aí. penso que todo o produto, a base do produto, é quilómetro cero aí da comarca, non galego, é dicir, unha cociña de raíces.
2: Sí, bueno, temos moito... A miña intención é que non se perdan as cousas, é que non se perdan elaboracións que se facían antiguamente, ao final, coa globalización, pois pues, empezan a perder un pouco. Non quero dicir isto que non faga algo tipo xaponés ou algo peruano ou algo mexicano, porque tamén me gusta. E ao final os cociñeros e cociñeiras o que nos gusta tamén é, pois, probar cousas e facer elaboracións diferentes. Pero a miña idea sempre era manteñer, pois, unha bica branca de aquí, unhas filloas, unhas cañas con crema. Entón sempre vamos a encontrar algo de fusión, pero tamén moito produto de aquí. O sea, é todo produto de aquí, feito ao mellor con algunha elaboración un poquinho diferente.
1: Vale, logo, Castelo do Val, pois tamén é un sitio onde hai adegas, viñas, está rodeado de viño por todos os lados, tamén terá moita influencia no restaurante.
2: Sí, nos facemos unha carta 100% galega, de viño,

0: O que máis marcado está aquí, evidentemente, a de O Monterrey. Non temos unha carta moi extensa, porque o que quería ter, non moito, pero rotativo. Entón, pois, temos seis viños de aquí. Para o seguinte mes, temos outros seis de outros viticultores. Si que temos algunha bodega que se queda, porque a mí me parece un viño espectacular, e quero telo en carta sempre. Pero pois intento sempre darlle visibilidade a todos.
1: Bueno, unha curiosidade, non tes unha irmá xemela, sí. Xemelca?
0: Non teño.
1: Bueno, é que claro, restaurante, tapería en Verín, cursos, sí. Cociña Ourense, TVG, non sei, tes que ter unha irmá xemelga.
0: Eu o que fago é organizarme moi ben. Intento todas as semanas empezar xa cunha xenda moi ben organizada, porque senón é casi imposible. Entonces, pouquinho a pouco, facendo os días que se convirten un pouco máis largos, intento.
2: Se fóramos hoxe por aí, que degustaríamos?
0: Bueno, hoxe temos, digo un pouquinho sí. O menú que temos hoxe, porque temos, nós o que facemos son tres menús de degustación, uh-huh. E depois temos a carta. Non quería perder o tema da carta, porque creo que é moi importante para a xente que ven e quere gastarse unha hora, hora e algo en comer, que non teña que estar aquí máis tempo. E pois tamén deixamos un menú sinxelo, un menú que está a 22 euros, que eu creo que empezou un prezo super razonable para que pudera disfrutar todo o mundo do restaurante. E outro de 38 e outro de 63. E hoxe temos, dígoche, sí. Máis ou menos, temos unha croqueta de lacón de porco celto, unha volandeira con crema de Codium, depois un pan bao que facemos recheo de xamón asado. Despois temos un tomate da horta con mousse de requeixo das neves. Un canelón de xarreta ecolóxica.
2: Bueno, apetitoso. O regueiro da cova, Begoña Vázquez, gracias por atender a chama Onda Cero. Sorte con todos os proxectos.
0: Gracias a vos.
1: Veña, unha aperta.
0: Batiñas.
2: Gracias.
0: Unha aperta. Chao.
2: Unha 18 minutos. Imos agora ata unha pequena adega do Ribeiro ubicada en Razamón de Encelle, en a que unha terceira xeración saca adiante colleitas que gozan do beneplácito do consumidor. É a adega Birimbao, que xestionan os irmáns Álex e Brais Calvo. Brais, bos días.
3: Hola, buenos días.
2: O de elevar o negocio entre irmáns implica non discutir por nada.
3: Sí, bueno, intentamos. Inda que a veces hai diferencias de conceptos, pero bueno, como en calquer xente que lle poña emoción a algo que están facendo. Entonces nada, pero o sea, falamos os puntos de vista e seguimos para adiante, pero o sea, sin problema, como calquera outros irmãos que teñan un proxecto en común.
2: Tiñades claro o proxecto cando pusestes a andar esta adega con viñedos que xa traballaba o voso avó.
3: Sí, antes de do noso avó, os seus pais tamén, o sea que sí, teñen xa anos encima.
2: Vos lembrabades de facer a vendima cando erades cativos e de como se facía o viño?
3: Sí, eu recordo a meu abuelo, o sea, eu era pequeno e participaba na vendima levando cubos a xente que viña a vendimar para non parar. Acórdome cando ainda era en sacos, acórdome a estar con meu abuelo parchando sacos. Logo xa viñeron as caixas, porque se foi uva de castes e demais, pero sí, é dicir, a nosa infancia foi rodeado de viñas como calquera outro no Ribeiro, é dicir, que mires para donde mires no Ribeiro, sempre vas a ver unha parcela de uvas.
2: Por que Birimbao?
3: Pues Birimbao, a idea nace porque se facía, era o centenario do nacimiento de don Osabó. Él recordábamos cuando éramos pequeños que íbamos con él a viña, a veces claro, nos poníamos a xogar o quitábamos cousas de sitio o así, entonces claro, decíanos iden por aí e non me toquen de subir imbao, tal, entonces bueno, pues foi, quedouse nos esa palabra grabada e quisémosla utilizar no

0: Bueno, traído desde a Fonsagrada, pero sí, poca xente conoce a día de hoxe.
1: Sí. Bueno, vos estades aí en Razamonde, no concello de Cenlle, moi pertiño do río Miño. Contanos un pouco que variedades de uvas tedes e que influencia tenga donde estades situados nos viños.
0: Pois temos varias castes, a predominante a treixa dura, en tinto temos Sousón, tamén traballamos treixa dura sobre todo, tamén Godello, Albariño, entonces bueno, temos aí unha serie de variedades propias do Ribeiro que son as que usamos. Bueno, todo o mundo pode conocer o enclave no que está o Ribeiro, co río Miño, co río Avia, dependendo da zona. Bueno, son viños que gracias á influencia atlántica que temos nesta zona, pois danlle un viños xóvenes con unhas características, pois eu creo que moi moi moi boas nesta zona. E así calquer viño que probes, eu creo que están todos estupendos.
1: Sí, e bueno, este verao que a calor que fai, van as uvas disparadas, algún avezado xa está empezando a vendimar. Vos como vedes, cando vades empezar a vendimar?
0: Pois eu diría que moi pronto, si non é a principísimos de setiembre xa, algunhas uvas ahora en agosto xa empezan a estar bastante, bastante maduras, algo que era, eu solo recordo un ano de que estuvesen así tan, tan maduras, o sea que prontiño empezamos xa.
2: Non é o vosso traballo principal, a que vos adicades?
0: Pois mira, meu irmão, ele, o sea, estudou empresariales, dedícase a eso. Eu estudiei aí en Ourense informática, ingeniería informática, e actualmente pois traballamos os dous aquí en Vigo, en cada un en empresas diferentes, pero bueno, no relacionado co que estudiamos. Logo sí que compaxinamos nos nosos ratos con a axuda dos nosos pais, sobre todo pois o cultivo das fincas para non perdelas e continuar ca tradición esta que temos aquí no Ribeiro.
2: E a que credes que se debe o éxito da vosa produción?
0: Bueno, o sea, un cúmulo de cousas, é dicir, que a xente gusta o proxecto, eu creo que a calidad das uvas son excelentes, bueno, todo eso unido, pois pues, fai que a xente o collese con moito cariño, sobre todo, sí que nos sorprende a gran acollida que a xente lle diu, as respostas que nos dan, sobre todo no tinto, que eu sorprendeume tamén gratamente, entonces, bueno, entendo que non se podría decir, sabes, habría que ir caso a caso preguntándolle que lle gustou, porque hai xente que te dico viña está excelente, outros que o proxecto que lle encanta, sobre todo así cando recuperas esta tradición perdida da viticultura e tal, que bueno, entendo que eso, un conxunto de cousas e cada un pois valorará unhas ou outras dependendo do que máis lle guste. A verdad que estamos moi contentos ca gran acollida que nos brinda xente en general, o sea que solo podo dicir gracias a todos e nada, e a seguir.
2: Bueno, por último, ¿en qué escalón da gama vos situades? ¿Gama alta, gama media alta?
0: Bueno, aí sitúa o mercado, ¿no? Como suelen decir os que saben, nos intentamos lanzalo hacia unha zona media alta, pero bueno, eso ao final o que os decide vai ser un mercado, non sei, obviamente intentaremos picar alto, como se suele decir, pero bueno, a ver o mercado que nos a xente donde cree que merecemos estar, claro.
2: Todas as botellas saen coa mesma etiqueta con independencia das variedades de uva?
0: A etiqueta, sí, vale, o que non sale nunca igual, porque é un proceso manual de o lacrado, a cápsula, ajá, vale, nos facémola en lacre de cera. Eso, claro, estamos empezando.

0: Entonces é forma tradicional de todo, é dicir, unha pota, la cacera aí derretida, manualmente cada botella. Metemos unha botella, sacámola, poñémoslle como así como elemento diferenciador temos un sello, un cuño que vai arriba cuñado ca letra B de Birimbao tamén para darle así un toque distintivo. Entonces, bueno, non salen todas as botellas iguales, inda que intentamos. Bueno, eu creo que tamén a xente valora ese proceso manual de decir, ah, pues mira, botella a botella, meten a cápsula e no lacre, sellano, secan a botella, agardan na caixa, tal. Ese proceso manual eu creo que a xente o valora moito, sobre todo con utilizar elementos máis responsables con medio ambiente posible, es decir, eliminar pois tanto plástico e cousas así. Entonces, bueno, efectivamente cada botella nunca vai a salir igual.
1: Brais Calvo, parabéns, moitas grazas por atender a chamada Onda Cero e próspera vendima.
0: Gracias a vos por darnos estos minutos. Non sei se teño tempo a decir rapidamente.
1: Sí.
0: Sí, mira, nada, simplemente o que as persoas que lle pareceu interesante que iran a acercarse a Laias, o Concello de Cenlle organiza os días 22 e 23, vale, organiza un evento que nos invitaron. Entonces nada,
1: Espírito Ribeiro.
0: Espírito Ribeiro, sí, xusto. Entonces a xente que nos queira conocer, ademais que irá pasalo ben, pois pues, estaremos por ali, que gracias ao Concello tamén desde aquí que nos invitou, e os que queira máis información, pois pues, na nosa página web, adegabirimbao.com, ou no Instagram, que é Birimbao Adega, ou si no, pues, que contacte no Concello acerca do evento, que seguramente que lle darán máis información que da que nos podemos dar. Nada, simplemente gracias por permitirnos explicar o que o noso proyecto.
1: Gracias, Brais. Unha 29 minutos. Temos nos estudios de Onda Cero Ángel Canal e a Juan Varela, que son os inspiradores dunha das hamburgueserías máis populares de Ourense, Estación de Loman, no barrio de San Francisco. Podemos considerarvos pioneiros, digo isto, porque a día de hoxe hai casi tantas hamburgueserías como barberías ou salóns de tatuaxe en Ourense.
2: Sen dúbida.
1: Sí.
2: Somos pioneiros. Diría que sí.
1: Que lembrades dos vosos comezos?
3: Bueno, os comezos como todo, con incertidumbre, que non sabes o que vai a pasar, o que vai a suceder. Pero bueno, con moitas ganas, o principio sempre se empeza a tope. E bueno, e seguimos igual, que a cousa son 14 anos, pero seguimos ca mesma forza co primeiro día. O que pase que bueno, pero ben, sí, pioneiros, porque daquelas o que hamburgueserías non había moita cousa. Hoxendía fan hamburguesas todo o mundo.
1: A que credes que se debe o éxito da hamburguesa en xeral e da vosa hamburguesa en particular?
2: Penso que na nosa creatividade de inicio e despois os produtos locais, sempre quisemos facer algo diferenciador, partindo do pan, que é un pan que se fai con madeira de castaño, moi tradicional.
4: Bueno, tedes un bote que pon cariño, que vin eu e botades ali uns polvos.
2: Sí, eso sempre. Pero y después
1: esa fórmula mágica, claro.
2: Los productores que nos dan a carne, pues nada, pues todo de tenreira galega, todo de galego, por terminar.
1: No, cal é o segredo dunha hamburguesa sabrosa? A carne, o pan, o aderezo, as salsas, é unha mestura de todo.
2: Eu creo que a carne e o pan é
1: fundamental.
2: O fundamental,
3: sí.
4: Xa levaredes miles, non? Feitas.
3: Pois, pues, bastantes.
4: Tranquilamente, non?
3: Pois pues mira, hasta igual case se podía calcular, pero sí, pero miles, sí, hombre, sí. Sí,
4: bueno, eu acordo ali na rúa San Mamede, subindo a direita un local pequeniño. Ali empezastes, sí. Bueno, ahora en San Francisco, pois pues, xa sodes moi coñecidos, quedan atrás un montón de premios, non? E de recoñecementos, que iso tamén é un legado importante.
3: Sí, claro, eso, bueno, ao final é o traballo que che vai dando todas estas cousas. Seguimos desa maneira, quero dicir, isto ten que ir día a día mellorando. Lóxicamente hai que loitar moito, pero bueno, tratar as cousas con cariño.

0: cariño, tratar a xente con cariño, os produtos e todo, ao final as cousas saen. E bueno, pouco a pouco, os premios son, quero decir, moita xente pode dicirche, pois é sorte e tal, non, a sorte non, a sorte hai que traballar, hai que levantarse, sí, que tal, e caer moitas veces tamén.
1: E bueno, fai uns días estábamos na casa, levantámonos pola mañá, abrimos as redes sociais e plas, plas, de repente todos sobrecollidos. Vai pechar Loman. E dice, bueno, logo puxémonos a ver a noticia con calma, e como estades buscando un traspaso entre comillas, e dicir alguén que continúe o vosso proxecto, ¿no?
2: Sí.
0: Sí, exactamente, o ideal sería eso, ¿non? Nos danos moita pena esta situación, ¿non? Porque querríamos ter esa continuidade, pero bueno, nos estamos levamos moitos anos. E sí que é verdad que chega un momento que, pois, a mellor necesitas algún cambio, non? Pensamos que a vida son dous días, e tamén dímolo todo, pero claro, hai que facer outras cousas. Entonces, o mellor é o que teña continuidade. Realmente, quen poda coller o noso negocio, prácticamente xo ten todo feito. O sea, ahora mesmo estamos abertos, estamos traballando. Deixar de irnos un día e o día seguinte xa se pode seguir traballando exactamente da mesma maneira.
1: Sí, sí. Bueno, digamos que despois destes 14 anos, é dicir, a hostelería é unha cousa moi bonita, se che gusta falar sí, da xente, tal, non sei que, pero bueno, tamén queima un pouquiño, non?
2: Os tempos cambiaron un pouco por completo.
1: Sí.
2: É unha das partes da nosa decisión. Hoxe tes que ter moita delicadeza coa xente que traballa contigo, ter moita mão dereita, cumprir todos os requisitos para que ese traballador este cómodo, este contento, pero bueno, a quen lle gusta. Entonces, estáse vendo que hai moita falta de persoal, porque non nesta familia que podemos decir a hostelería que non debe de erradicarse nin desaparecer, pero é probable que algúns locais desaparezan porque non hai personal que queira traballar. Ese é o problema. E é moi bonita, pero a xente non se quere dedicar a isto.
0: Bueno, e aparte tamén moitas trabas, o sea, burocráticas, sí. Sempre son historias, non? Pois, para un hosteleiro, bueno, un hosteleiro, cualquier persoa que teña un negocio, pois é todo de fora máis que o negocio en sí. Porque, home, traballar o traballo noso é o mismo de sempre, quero dicir, é moi fácil e tal, pero claro, venche, pois, como todo, un autónomo, os autónomos estamos aí moi... moi fastidiado nese aspecto, a verdad. Claro, ao final súmanse tantas cousas, e bueno, principalmente o tema persoal é complicado.
1: Sí, hai moita carga de xestión, non?
2: Moita carga.
3: Exacto. Dende que fixestes o anuncio, houve algún achegamento, algunha proposta?
0: Sí, algunha cousa xa houve, pero bueno, moita xente pensamos que tamén é un pouco de moito curioso, non? A ver que sucede, que pasa, a ver, por tantear un pouquiño, pero bueno, real, inda non. É fresquiño, levamos esta segunda semana, xa temos, bueno, anunciamos simplemente en redes, pero bueno, xa temos posto para que alguén nos bote unha man e tal, e bueno, a ver, hai que ir pouco.
3: De non seguir no negocio, que outros proxectos manexades, que outros proxectos tedes?
0: Pues, os proxectos que temos
1: unha horta de poñer tomates ou...
0: pues, mira, principalmente vivir un pouco,
1: claro,
0: vivir
1: sí,
0: tranquilo,
1: sí. Sobre decir, todo, sí.
0: Traballo sei que non nos vai a faltar, porque ao final a persoa que ten ganas de traballar, sexa donde sexa, vai traballar. Entonces, tanto Anxo como eu sabemos que o vamos ter así. Tampouco nos paramos a eso. Non é que teñamos xa algo para tal, pero bueno, pouco a pouco. Isto pode levar unha semana, como tres meses, ou non sei, non sabemos o que vai a suceder.
3: A que credes que se debe o boom da hamburguesa en xeral?
1: Digo, a burbulla esta que se está producindo, e todos esos campeonatos de hamburguesas que hai por toda España, de sitio a sitio. Isto con unha burbulla inmobiliaria, pero en hamburguesa. Isto
2: toman totalmente en contra destes eventos, porque principalmente non se guarda calidade nese tipo de eventos, non se guarda trazabilidade tampouco, polo que poden vir. Non hai máis problemas sanitarios da xente que os visite, é un boom, porque a xente vai igual, pero ves que os produtos que se utilizan ali, os pans son industriais, a carne debería de estar nunha neveira, non está, bueno, non sei.
0: Bueno, nos, de feito, a nos xa nos invitaron varias veces a participar neste tipo de eventos e non quixemos. O sea, quen quera probar o noso, que veña donde estamos, que para eso estamos ali.
3: Bueno, por último, que hamburguesa recomendades para hoxe?
0: Pues aquí estamos aquí unha galega.
2: Claro.
0: Unha galega loma.
3: Consiste en... para...
0: pues ten un leva un... bueno, ahora temos un pan brioche, así bastante dulzón, que está moi ben. Un queixo brie, leva ortiga, despois leva carne de tenreira galega, e por riba vai o pulpo a feira. O pulpo cocido, claro, co pimentón e co seu aceitiño e tal.
3: Pues estamos deixando a xente a pelota botando sí, sí, para que a xente diga, bueno, igual hasta Berín non chego, pero aquí hasta o barrio de San Francisco ainda así.
1: Sí, o toque.
3: Bueno, Juan e Ángel, grazas por visitarnos hoxe nos estudios do Onda Cero. Moita sorte, claro. se xa calcesa o proxecto.
0: Grazas a vos.
3: Bueno, estivemos no Ribeiro, imos agora ata Valdeorras, onde algunhas adegas comezaban esta semana vendima, adiantándose semanas o habitual. En Valdeorras está Bodegas Blare, que vende obtero selo de producción ecolóxica que concede a Xunta de Galicia. Saudamos a Herminio Blanco. Herminio, que tal, vos días?
4: Hola, buenos días. Bueno, muy bien.
3: Bueno, ¿cuál es la historia de Bodegas Blare?
4: Bien, pues este es un proyecto que empezó fai unos 25 años. Empezamos a adquirir os terrenos acondicionados, a recuperar cepas bellas, e plantamos outras novas, ca intención de facer ter unha extensión de bon viñedo para poder, si era posible, montar unha pequena bodega. Recordo que tiña unha amiga enóloga que se chama Elisa, e dicíame que pensas facer cando teñamos a uva de toda esta finca. A resposta foi sencilla. Digo, mira, Elisa, si somos capaces de unha vez que temos unha boa uva, facer un bon viño, pois podemos propoñer montar unha pequena bodega. E se non somos capaces nos de facer eso, pois teremos que vender a uva e que ese bombiño faga outro. Ao final fomos dando pasiños e chegamos á conclusión de que o queríamos facer nós.
3: E é a única de Valdeorras con este selo ecolóxico, tendo en conta que solamente hai 3 en Ourense, 10 en toda Galicia. Que significa esta distinción?
4: Pois, para nós temos a filosofía en Bodegas Blare, vamos, trasladamos ya ao equipo de cuidar moito a naturaleza, cuidar o medio rural, pois a mellor maneira de contribuir a eso, pois era que as nosas viñas foran ecolóxicas. Eso condiciona, pois dá bastante máis traballo, hai que tener moita máis mano de obra e estar con moito máis cuidado, máis mimo cas viñas, pero eu creo que merece a pena. Ese é o camiño, para o meu parecer, sí.
3: Como debe elaborarse o viño para ter este recoñecemento?
4: Pois o viño ca mínima intervención posible, nada de produtos químicos, unha intervención mínima. Tratamos de que o viño fale por si solo de que terra ven, de aquí de Valdeorras, o clima, e que si estamos tomando un godello, que sepa godello.
3: En sabor, que o diferencia de outros viños de calidade que non teñen o selo ecolóxico?
4: Pois non sabría dicirxo, isto xa serían máis ben os enólogos que saben moito disto, pero que non podes encontrar un viño noso, pois é un sabor que non sea a uva, porque é natural, sabes? Non está contaminado con ningún producto que se lle poda agregar.
3: Rubén, pregunta.
1: Sí, bo día. Botando unha ollada aos vosos viños, que tedes blanco e tinto, bueno, está, sí. Como non podía faltar a godello, no, que é uva emblemática de Valdeorras, pero tamén nos chama a atención que tedes garnacha, non? Que tamén hai un resurgimento desta variedade de uva.
4: Sí, mira, da garnacha tintoreira vou contar unha anécdota. Cando empecé a condicionar esta viña, pois en esta, na garnacha tintoreira, hai cepas centenarias. Claro, para os que iban a facer os traballos aquí de acondicionamento, era moito máis fácil arrancar todo e plantar todo de novo, estaría moito máis ordenado, según eles. Pero plantexaronme eso e eu dixe que no, que eso pare,

0: facíame como pisotear o traballo que fizeron outros antepasados. Temos a sorte de que alguén plantou unhas cepas de godello fai cento e pico de anos, cuidounas e agora nos temos a sorte de poder disfrutar de ese bombiño que nos dan. Sería unha pena o arrancar eso. Tócanos eso, seguirás cuidando e que duren moito tempo.
1: E se falamos de localización, onde podemos encontrar as vosas viñas? Cantas tensión tedes, por exemplo?
0: Bien, pues temos dous viñedos, sabes que para ser ecolóxico tampouco podemos ter viñas que estén rodeadas de outras que non o sean, sabe? Entonces temos dúas viñas, unha ten 4 hectáreas e media, e outra ten 5 a pico, ao final son unas 9 hectáreas. Estas están en Vilanova. Vilanova queda perto do barco, pero queda en unha ladeira que normalmente polas tardes e eso sopla bastante, sopla vento, e eso favorecenos pa agricultura ecolóxica. Cando hai unha tormenta, que cando veñen, suelen vir as plagas, pois aquí veñe antes de, despois da tormenta, veñe o vento e seca a viña. Entonces eso pois, é un plus que temos a noso favor, sí.
1: Sí, bueno, algunha adega de Valdeorras xa vimos que comenzou a coller algunhas uvas godello. Vos vedes tamén que se está acelerando a próxima vendima este ano?
0: Pois sí, a verdade é que estamos facendo xa mostreos nas viñas e xa teñen o grado ideal para poderlas coller. É verdade que este ano collenos un pouco en vacaciones, a enóloga está de vacaciones hasta o día 17, e habrá que, tenemos que esperar por ella. Entonces, hasta sobre o 20-22, xa entramos na recollida da uva, sí.
2: É máis caro o viño por ser ecolóxico?
0: En principio, eso non hemos modificado, e non pensamos, non é o noso pensamento é de que vayamos a ganar máis diñeiro ou poñerlle un precio excesivo por ser ecolóxico. É verdad que como ten máis mano de obra, ten máis cuidados, e eso, pues eso temos que repercutirlo, lógicamente, pero a nosa pretensión é eso, é que cuidar sobre todo o terreno, que non haya contaminaciones nas nosas viñas. Aquí en Valdeorras, como coñecedes, pues hai moi bons viños de godello e Garnacha Tintorella tamén, pero non pretendemos ser os millores, pero sí que haya unha distinción, e unha delas pois é que as nosas viñas e o noso viño é totalmente natural.
2: Bueno, por último, con que etiquetas hai o mercado?
0: Pois ten un nombre nestes días que estuvemos aquí mirando moito pa sol e pa luja, pois ten un nombre de Luz. Ajá. Facemos un godello que se chama Luz Paraxe, Luz de Outarelo, un godello de días. Logo temos outro que é Luz Paraxe Cestelas, e logo temos outro que é Luz Paraxe Sorellos. Este está feito en ánfora de barro. O sea, volvemos ao antigo, ¿sabes? O sea, está feito en ánfora de barro, é distinto. E logo temos a Garnacha Tintoreira, que dito sea de paso, pois fomos a un concurso a nivel de Galicia e dáronos a medalla de plata de añada.
2: Herminio Blanco, grazas por atender esta chama Onda Cero. Parabéns a Bodega Hablare por este recoñecemento de viño ecolóxico.
0: Gracias a vostedes.
2: 1:46 minutos. Rubén, ata aquí hoxe o programa. Se nos va la olla.
1: Sí, xa levamos dous venres de maratón.
2: Maratón con moitas entrevistas.
1: Non temos a Simone por aquí.
2: E quedanos un montón de cosas no tinteiro, xa verá tempo de comentalas.
1: Sí, porque o fin de semana que ven cargadinho.
2: Tamén, 1:47 minutos.

0: es absolutamente condenable e incalificable. Esa administración pública que tiña que velar por preservar ese patrimonio, ese trozo de patrimonio, ese trozo da historia de Ourense, durante todos estos anos non fixo nada para evitar o espolio, para evitar o saqueo, e agora ainda por enriba, sin ter autorización de patrimonio, ponse a derrubar o edificio, que é un edificio protegido nun entorno vic. Por tanto, nós o que lle pedimos á Xunta de Galiza é que se deixe de pôr paños quentes, que tome medidas, e se ten que ir á Xustiza a denunciar o Concello, que vaya a denunciar o Concello. Hai que preservar o patrimonio e hai que preservar un elemento tan simbólico da historia de Ourense como é a Casa de Baño.
1: Neste mesmo senso, o PSOE exixe a paralización inmediata das obras na Casa de Baños e explicacións ao Goberno de Democracia Ourensana. A voceira e candidata Natalia González reclama a Dirección Xeral de Patrimonio unha inspección urxente e que adopte todas as medidas necesarias para impedir novos danos sobre un ben de interese cultural. 1:52.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Nos gusta verte sonreír. En Mora y García Clínica Odontológica ponemos a tu alcance todo tipo de tratamientos bucodentales. Soluciones personalizadas para toda la familia, los mejores profesionales en las últimas tecnologías. Mora y García Clínica Odontológica, calle Sáenz 10-35, 988-58-58-58. Una hora de parking para nuestros pacientes y primera consulta gratuita. Odontología de calidad para toda la familia.
4: 12 o 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organizadas pola Deputación Provincial de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, concellos participantes e a colaboración da CIOF. Hoxe ás 22:30 horas, no patio do Colexio de Manzaneda, actuacións de Ecuador, Serbia e Taiwán. E á mesma hora, no Parque da Preguiza de Berín, Armenia, México e Senegal. Participa das Xornadas de Folclore.
1: O BNG de Ourense califica de parche o proxecto da Xunta para o novo vial do complexo hospitalario universitario e exixe prolongalo ata Berrocás para atender as necesidades reais de tráfico. A Formación Nacionalista advirte que a proposta actual non desconxestionará as rúas Ramón Puga e Marcelo Macías, reiterando a necesidade de un trazado máis amplo acordado no Pleno de Xaneiro do 2025.
0: Para o BNG, este proxecto non responde ás necesidades da mobilidade na cidade e algo que fai, non fai nada máis que confirmar o que nós sabemos dicindo xa e denunciando desde hai anos. Xa en 2023, o BNG fixo unha campaña na zona de Mariña Mansa e na zona de Barrocás advertindo de que se trataba este proxecto dun simple parche que obvia o principal problema existente, que non é outro que o colapso da rúa Ramón Puga. Por esa vía dun único carril, en cada sentido, están obrigados a circular autobuses, ambulancias, vehículos que acceden a urxencias e consultas, o tráfico ordinario cara a Barrocás e Raíro e tamén os vehículos que entran e saen do aparcadoiro do hospital. Por tanto, este era un momento para solucionar de vez ou polo menos paliar ese problema de mobilidade na cidade e conectar directamente a 525 con Barrocás Novo. Xa en xaneiro de 2025 nos levamos a pleno unha moción para reclamar a execución total de vial de conexión entre a Nacional 525 e Barrocás, porque non nos vale con facer metade da obra e presentala como se fose a solución definitiva. Despois de anos de atraso, o proxecto debía estar en exposición pública xa en 2024 e o mínimo exixible era que a Xunta aproveitase este proxecto para corregir os erros que levamos sinalando xa desde hai moitos anos.
1: A Formación Extramunicipal Avante Ourense vende solicitar unha inspección inmediata das instalacións de acollida de animais. Para o voceiro Fran Dieguez, un animal abandonado xa sofriu bastante como para condenalo despois a pasar meses de cemento e reixas. E así, se as instalacións da protectora non cumpren coa lei, que se deixen de excusas e se actúe de inmediato.
5: As imaxes que vimos de coñecer son preocupantes e